0: direcțiunea ta mă vede de bani de mată serii tot timpul. Nu, mi-e bine. Afeta de vata, sauri, ba cum da să ne uza, ba cum ne pisemă.
1: O vintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.